0: Реклама.
1: Вітутас – мінерали, курю та отруста. Уж суки вітутас.ру, пасаді ватруста тау, ірлимяк.

0: Реклама.
1: Діти, а що мокікла?
2: Гарай, о Дельфі?
1: Дельфі ліка.
3: Vaikai mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Rock FM.
5: Rock FM.